0: And now, ladies and gentlemen, I take great pleasure in presenting to you our very talented, lovely, and beautiful singer, Señorita Rosita Concello.
1: Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta.
2: Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta.
1: Oi, quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta.
2: Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta.
1: We gotta get going, where do we go and what are we gonna do?